Adun tu Tenjing ing tipen ki luna lunar jik longpo, alun alang teke, lang buku alang. Arjik sena alang lipen ki lun labang solun.